0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Brennheite spørsmål.
3: Ikke bare brennheite spørsmål, men brennheite sommerspørsmål faktisk. Dette en konkurranse vi har hver eneste dag, Ellen, hvor du som hører på kan melde deg på.
4: Og nå har vi satt gjestene våre opp mot hverandre. Vi har jo altså Trine Lise Olsen, Mia Hundvin, som svarte på 10 spørsmål i denne konkurransen. I dag har vi besøk av en annen som skal prøve å slå det. Ens regel er, det er ikke lov til å si jeg vet ikke. Da gir man seg.
5: Nei.
4: Jo. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
5: Jeg heter Benjamin Bårli Silseth.
4: Hvor gammel er du?
5: Jeg er 35 år.
4: Og hvor er du fra?
5: Bærum.
4: Ja, det kommer spørsmålene dine her, Benjamin.
5: Ok.
3: Hva er ditt favorittsommersted?
5: Ågerøya.
3: Hvem var din første sommerflørt?
5: Mamma.
3: Hvorfor ble det slutt?
5: Ulovlig relasjon.
3: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
5: Barcelona.
3: Bodil eller Bårli?
5: Bodil.
3: Hvor langt kommer Norge i VM?
5: Alt for langt.
3: Når føler du deg mest elsket?
5: Aldri.
3: Hvilket insekt er du mest glad i?
5: Kakelakk.
3: Når badet du sist naken?
5: I fjor.
3: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
5: Niklas og jeg.
3: Hvor mange regnbueflagg har du hjemme?
5: 8.
3: Beste ferien du har vært på?
5: Kragerø.
3: Liker du kongefamilien?
5: Nei.
3: Når tisset du sist i bassenget?
5: I fjor.
3: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
5: Sunget alt for høyt.
3: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke tatt med deg på sommerfest?
5: Thomas Numme.
4: Der er vi ferdig. Thomas Numme, hva er galt med han og Benjamin?
5: Vet du hva, jeg elsker Thomas Numme, men han er litt som min ektemann, ikke så glad i sosiale lag. Så jeg kan ikke alltid svare, min mann, så måtte jeg komme på noe annet. Jeg liker deg, Thomas. Jeg liker deg.
3: For det var jo spørsmål her om Bodil eller Bårli, altså mannen eller bikkja, og du gikk jo lynraskt for bikkja.
5: Ja, men det er noe med at hun er fortsatt en 1 år gammel valp. Jeg kan ikke velge henne.
3: Nei.
5: Hallo.
4: Skal vi se hvordan dette gikk da, Benjamin? Altså, for å slå Mia Hundvin og Trine Lise Olsen, så måtte du svare på mer enn 10 spørsmål. Og Benjamin, du svarte på 16. Altså, det er grusing. Et kjemperesultat.
5: Men det var jo veldig enkelt bare å ikke si jeg vet ikke.
3: Ja. Det var litt overtenning.
5: Jeg tror jeg sa Kragerø til deg. Jeg har ikke vært i Kragerø.
4: Ja.
3: Du må ha en nydelig sommer, Benjamin. Takk for at du kunne stikke innom her.
5: Takk for meg.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Hvem det som har bedt kona si om å finne seg en ny mann? Det første oppgaven i ukas kjendiskviss. Jeg har funnet noen saker om norske kjendiser, og du skal da gjette hvem det snakket om. Dette står på forsiden av Se og Hør. Ja. Ba kona finne seg en ny mann.
3: Jeg prøver å komme på koner, men jeg kommer ikke på en eneste en. Jeg kommer ikke på noen menn heller.
2: Så kan jeg bla opp på selve saken. Ja. Der står det magisk comeback. Mannen sto opp fra de døde.
3: Ja, ja. Han treneren til fotballlandslaget.
2: Som heter?
3: Han heter Ståle Solbakken.
2: Ståle Solbakken, helt riktig. Han, det var en dramatisk hendelse for noen år siden da han spilte i København. Falt om med hjertestans på treningsfeltet. Ja. Og var syk lenge, og så syk at han ba kona til kona at jeg er ikke noe dugandes lenger, så du får finne en ny mann.
3: Ja, hun gjorde ikke det da.
2: Heldigvis ikke. I dag han fortsatt lykkelig gift med sin Anniken og leder Norge mot Irak senere i dag.
3: Ja, mot VM-guld tror jeg det du skulle si
2: oss. Vi gleder oss. Neste her. Imponert i bakemesterskapet. Nå har hun boll i ovnen.
3: Er det hun der?
2: Hør på den overskriften da. Imponert i bakemesterskapet. Nå har hun bolle i ovnen.
3: Altså jeg hører overskriften. Jeg kan ikke noen av deltakerne i bakemesterskapet, for jeg så ikke på. Er det hun som influencer også?
2: Hun heter Marte Nymo Østgård, ja, og står
3: helt ukjent navn
2: overfor. Ja, jeg har ikke hørt om henne, men jeg synes overskriften var så bra at jeg måtte ha den med.
3: Tusen takk for den.
2: Okay. Siste overskriften vi skal ta med denne gangen, også fra Se og Hør. Har bare 4 kommuner igjen.
3: Det kongen.
2: Det helt riktig.
3: Ja, ja, ja. Kongen har vært rundt omkring, men han mangler 4. Hvilke 4 han mangler da?
2: Jeg vet ikke, men den siste var Beiran i Nord-Norge, og med det så har han full bingo i Nord-Norge.
3: Yes.
2: Han rømte dit noen dager.
3: Tror du det fordi at kommunene da blitt flere eller mindre kommuner, så egentlig har han vært over hele landet, men så har kommunene splittet seg opp og sånn, så da har det tatt han litt tid?
2: Det kan hende, men at det var Nord-Norge nå er vel kanskje fordi at det var så langt det var mulig for han å reise.

0: Brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke kan du også vinne en deilig middag for to verdt 3000 kroner. Premien går til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og så langt denne uka det Jan Åge fra Drammen. Han var med på mandag og svarte på 15 spørsmål.
2: Eneste regel det ikke lov til å si jeg vet ikke. Vi har med en utfordrer i dag. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Thea.
2: Thea, hvor gammel du?
3: Jeg 34 år.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Asker, men bor i Kristiansand.
2: Ja, her kommer spørsmålene dine.
1: Hva blir resultatet mellom Norge og Senegal neste uke?
3: 3-2.
1: Hva ditt største ønske akkurat nå?
3: Å bli lykkelig.
1: Hva slags insekt mest irriterende?
3: Mygg.
1: Tror du på romvesener?
3: Nei.
1: Kan du et annet språk?
3: Ja.
1: Bevis det.
3: I know you and you know me.
1: Hvor mye skal du ha for å selge kjæledyret ditt?
3: Jeg har ikke kjæledyr.
1: Hvor ofte naken bader du ute?
3: Av og til.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Bob.
1: Hvilken av eksene dine liker du best i dag?
3: Torius.
1: Hvorfor slo dere opp?
3: Kommunikasjonsproblemer.
1: Hva snakker de for lite om på nyhetene?
3: Trump.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Trump og Ivanka.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: 4.
1: Liker du sjefen din?
3: Ja.
1: Hvilket reality-program vil du absolutt ikke være med på?
3: X on the beach.
1: Hva den rareste eiendelen du...
2: Og der gikk omgangen, Thea. Du vil i hvert fall ikke at Trump og Ivanka skal være sammen.
3: Nei, det var innsatt.
1: Eller Trump eller hvem som helst.
2: For Trump og Ivanka er vel far og datter, så jeg skjønner jo på en måte det.
1: De gikk unna.
3: Ja, det var litt stamming der plutselig, men ja.
1: Men gikk det fort nok?
2: Det skal vi få svare på nå, Thea. Du måtte altså svare på 16 spørsmål for å stikke av med ledelsen. Og du svarte på 16!
3: Ja! Ja!
2: Det betyr, Thea, at det deg man må slå nå, altså.
3: Så gøy.
1: Ja, det var knallstert. Så må du bare ha en fortsatt nydelig dag.
3: Tusen takk, det med dere også.
1: Takk skal du ha. Og til deg som hører på, hvis du vil utfordre Thea i morgen, så kan du melde deg på allerede nå. Gjør det ved å sende en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen, spesielt god onsdag morgen til deg som ikke har fått fryktelig mange timer med søvn I natt. Blant dem vi, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Ellers kan man si liksom god kveld. Jeg føler jeg ikke har lagt meg enda. Samme det. En annen som skal ut og gjøre store ting, det Petter Northug, for han har funnet ut at han skal gjøre TV igjen.
0: Yes, vi skal ikke bare snakke om fotball, vi skal snakke om langrennsfolk også.
1: Absolutt. Det TV2 som skriver om dette. Petter Northug skal rett og slett være med på den svenske Skal vi danse?
0: Hvorfor det?
1: Ikke det frekt? Hva skjer da, Petter? Hvorfor skal du ikke være med på den norske Skal vi danse?
0: Hva hender?
1: Hva hender? Jeg trodde svenskene hatet Petter, ja, og han har jo mobbet Kalle Halvorsson og de andre svenske langrennsløperne I mange, mange år. Stoppet på linja har han gjort, og holvert, og svenske Carl Gustav, hører du meg? Har han ropt, for eksempel. Og nå skal han være med på Let's Dance Sverige.
0: Og det var jo lett for Petter Northug å være tøff I trynet mot svenskene. Mer ski på beina,
1: ja.
0: Men jeg ikke helt sikker på om man kan ha liksom samme approachen på dansegulvet.
1: Med dansesko på beina, tenker du på? Ja, han skal være sabla god da, for å ikke bli liksom stemt rett ut av Let's Dance. Og så I tillegg, hvorfor han ikke med på Skal vi danse Norge?
0: Ja, vel, det jo et skup dette fra svenskene å få med en av de norrbaggerne som de har hatet mest opp gjennom alle tider.
1: Oh, ja, ja, men jeg tipper de har betalt han godt.
0: Heia Norge, vi I dytten nå, vi ikke det?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Petter Northug vinner Let's Dance, han. Ja.
0: Kan du vinne 4-1 I Let's Dance?

Musical-filmen The Greatest Showman var Pink, A Million Dreams her på P7, klemmer rolige favoritter 17. juni. God onsdag, Sverre Bjørnsen I radioapparatet. Her blir det mer filmmusikk. Jeg vet ikke helt om vi kan karakterisere den klassiker, for det jo en litt sånn halvdårlig actionfilm Armageddon. Men sangen fin da. Det Aerosmith som synger og spiller I Don't Wanna Miss A Thing på P7, klemmer rolige favoritter.

Har du bursdag 17. juni, så det I dag gratulerer med dagen. Deler den med lillesøsteren til Marcus og Martinus. Emma Gunnarsen har blitt 18 år. Hurra for alle som har bursdag. Ellie Goulding.

0: Nej, från Eika Digitalbank. Där fixar du det mesta själv på få minuter.
1: Smack, så får du lönnräkningar och kort över på ny konto. Men vad med X-banken?
0: Penny hjälper dig med att avsluta. Inte någon stress.
1: Fantastiskt.
0: Bara gå in på penny.no och kom dig vidare. Penny.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Vi skal drikke til fløyta går.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.